0: ma bi ene nam so chok se nam so no masa ye ne sta kwan so bebre o ka mu kra o be na hu ka kro na enti e free port no ye the number kra bo bia ho enye ye ye chok no ba ye mu ye yi no fofo e ko no kro number ene sta so sa enti min control se mo dos no do enti mo nko kakra nkakra enti e baya na accident no bia doji na accident accident di wo kwa no so kwa saba saba sa nye se bia kwa no kwa enya nye no ho but nye ma ya ye no nipa suman no enti ti an sisa mi nua o ma ne ya chichire ya chichire o ma no ma da da chefo da chi ma o chichire kro na kwa ya nipa be fa so ka do so anan do so nipa do so na kwa no ye si da ba mu no bia nka we nya kwa main road nkwa akra kwa de ani nkwa kase na e bufu asase bia e be si obi ti si da si gota no gata na no obi kwa kata ho nya de kios da assembly man fo ma si kios ba sa ba sa ba sa ba sa inti se si a no ye ne den se pese o man ye ye dia be ka se pese ye ye dia ye tu kwan ye konko fo kru so se de na ti dada no si ja me sa kra o man no ebe ye ye ho meto ye na ye sisi da no ba kwan mu a na ye si ye pese ye kwan na ni ebu da bebe ni ye tia compensation o ma ba kwa ko ye no no mu go mu dia to so ni a da no ko kwan no bua ye din din na dile da da da da da da da adden adden so pon kwa boda mu ani wura mo da mm na me ka se se pon ko boda menu wa boda mu a enye ye nyina ye bewu enti ye se wo mu a wo mu agi pani minister of roads and transport ade wo kra keke kra o mba ba mu ba e be bua se nipa nye se nipa nye se enti wo mu so so nam ku na na transport do hu je nkofo si si da ba kwa
1: ane
0: enye a
1: wa da ro mo na me bisa se se even se authorities na ya mandate wo mo se wo mo hwe se yen si dan emman kwan no ana bia wo mo slacke e wo mo dwedie mu a na wo nipa no nso so a wo kwa kosi dan abensa no a wonim se obi aye bi pan ama demolition ba ye no ye dwiri ni dan egu obi kura gusu a e koso a wonim se e ben ochina bi anhwa e be kan dan no na wo nso so kwa kwa akoye
0: yo mami ka se bincho emme bi no a fumasa kwa na yeye no bi be ka tie mse anu sino menko sino na menko ka bi mano na mse o mi de mi ntimi nya sa o se yoko ka e be mabuo na koso o be ma na koso enji o mo e mu o se a o mu o ko ba bi o wa ye be ye development anu bi di meka akọ because ni mse o ye bubu e be ma no compensation o be nya ska more than ye o ye no but dia metini ama mu aye no se o man na atimu no ya ye mra se we wuntimi nya we wuntimi nya we enti se enti na mti ka ka se ponkwa bodam a se onipa na o wo no o mu mra so a e se mra ye adwuma se o be kwa ko ti gen si kwam na be ko so accident a se stop o na wan ko so accident so that we wunti se no bu a di le kwa no construction na increase the cost of the construction of the road Nigeria but I think I'm buying as I na ebu you for compensation here tia we dem ya ngugu na muje enti no obi obi in front of personal interest let me see that in court na affect here na class no betia no yen van come no compensation enti no abend your interest abai catch for enti no omutete ho no Ojuman se wi e wo ku ga district bi ya ye mra ya ye road reservation wa ye planning wa draw ani ko ti ga ba mi wi ze because ya planning ko nse se se da ti e pete ya mo bi ta di ade be ti ya ma ka ye dai ni ya mi ti mo bi ta pe ni ti mo ka se mu ye be o be ti na position nse be mu so se mu ti mu ye ojuman ye abai ma mo ojuman mu ye re nti no ye be ye ni dai nti te se die nya kwasi anan kwasi anan ta tini bia ne ekan aye obi anya na famu dia

nanso ofa bi enye adwuma se bema tiase pa na ne bema enye adwuma yi eno ye fa ne tiase wu o tiase pa so te se de wu pepepe waduro eye Mr. Kill from Kunu Ghana Limited ebema utedue mu beye den ebema entini mu bebie bia ma moja na flow eti eba so ade boso tawentawe na age so na ne eye na adwuma sa na ekoba so humse wom sa Mr. Kill ene bebo awo afi ye wo x and y granu sa ye nom na abo ama nkomo na nya ho den na fe ye tumi ahye ma ne nyinse ma ma na tumi awo afom ma eno eye x and y granu